0: 皆さんこんにちは。5月7日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 自分のペースで進められるしね。
0: 내ペース대로일을진행할수있으니까。先生は大学や EBS で仕事がないときはどうなさってるんですか？
1: はい、週末は家族と過ごしますけれども、はい、平日であれば家のリビングで仕事をしていることが多いですね。
0: あの
1: 以前はカフェですることも多かったんですけれども、今のリビングが結構居心地がいいので、はい、まあ、コーヒーを入れて仕事をゆったりとしてますね。
0: ああ、そうですか。ホームカフェみたいな感じになりましたね。
1: かもしれないですね。
0: 家であれカフェであれ居心地のいい場所ってありますよね。はい、居心地がいい、居心地라고하는것은요어떤장소에있을때느낌입니다。居心地がいい하면은거기에있을때이기분이좋고居心地が悪い면은좀불편한거있잖아요。거북하거나이럴때居心地が悪い라고하는데그선생님이이사를하신곳이거실이居心地がいい。そこでコーヒーを入れて仕事をしています。이런이야기를해주셨습니다。사실업무에막쫓기고요뭐회의갔다가외근갔다뭐이런일이있다보면은내가하고싶은내페이스대로일을진행시킬수없을때도있잖아요。그래서어떤경우에는주말에나와서자기페이스에맞게일을하는경우도있지않을까없을수도있습니다。뭐주말까지이러는데그럴수도있을것같아서오늘은그러한배경을중심으로대화문을만들어보았습니다。오늘의진검다리
1: 덕스르
0: 덕스르이득을보다벌다
1: 페이스
0: 페이스이거는페이스속도라든가보조를말하죠。
1: 후담
0: 후담하면은평소

0: から自分のペースで進められるしね。
1: 会議とかないから、会議같은것도없어서自分のペースで、내ペース대로進められるしね。일을진행할수있으니까。
0: 定期的にそういう日があればいいですね。
1: 定期的に、정기적으로、그런날이있으면좋겠어요。
0: ね、この2日の間に普段聞けてないこととかあれば、じゃんじゃん聞いてね。
1: ね、라고하는거는요、상대방에게동의를하거나동의를구하는표현입니다。그러게、この2日の間に、이틀동안에、普段聞けてないこととかあれば、聞けていないこととかあれば、이런뜻이죠。평소에물어보지못한게있으면은、じゃんじゃん聞いてね、じゃんじゃん、마구、쉴새없이란뜻이잖아요。그러니까、얼마든지물어봐。
0: はい、ありがとうございます。
1: 네, 감사합니다. 그러니까 여기 쉬는 날뭐 어쩌면은 7일, 8일 뭐 여기를 휴가를 내서 더 길게 쉬는 사람도 있잖아요. 그래서 자기는 쉴 거라 생각했는데 출근을 해서 일을 하고 있다. 그러니까 그런데 그런 날에 일을 하면 도쿠시타 키모치니 나를 내가 좀 왠지 득을 본 느낌이 든다 하는 두 사람입니다. 이미 요 강가에 나가라. 뭐 이제 요거 키이테 구다사이.
2: 高橋さん、おはようございます。
3: あれ？てっきり竹下さんは今週いっぱい休みだと思ってたよ。
2: 仕事を進めたくて、そういう高橋さんこそ出勤されたんですね。
3: 休む人が多い日に出勤するとさ、なんか得した気持ちになるんだよ。

0: 定期的にそういう日があればいいですね。
1: ね。この2日の間に普段聞けてないこととかあれば、じゃんじゃん聞いてね。
0: はい、ありがとうございます。
2: 27ページ、口になじませる。
3: 오늘의문형입에익히기는요てっきりと思う。
2: あ、カバンの中にあった。てっきりなくしたと思ったのに。
3: じゃあ、カバンの中にあった。お、カバン안에있었네。てっきりなくしたと思ったのに。영락없이、틀림없이잃어버렸다고생각했는데。
2: え、入院したの？てっきりいつもの仮病だと思ってた。
3: 꾀병은개병라고합니다그러니까뭐입원했다고てっきりいつもの개병だと思ってたてっきり영락없이틀림없이いつもの평소의즉평소처럼개병だと思ってた꾀병인줄알았어라는뜻이잖아요그래서좀자연스럽게아우난또평소처럼꾀병인줄알았어
2: てっきり兄弟だと思ってたのにただの会社の同僚でしたか
3: てっきり兄弟だと思ってた。즉당연히형제인줄알았는데아마성이같고뭐겉모습좀비슷한모양이죠그래서아저들은형제일것이다이렇게생각을했다는거죠てっきり兄弟だと思ってたのに당연히형제인줄알았는데ただの会社の同僚でしたか아그냥회사동료였군요자이렇게てっきり나니나니と思う라는것은그럴거라고그게당연하다고생각을했는데예상과는빗나간예상과는다른결과가이어진다이럴때사용을하는거죠자이어서문장완성하기당연히다케시다씨는이번주까지는쉬는줄알았는데쉬다
2: 야스미다てっきり竹下さんは今週いっぱい休みだと思ってた。
3: てっきり何々と思う。てっきり山下さんは今週いっぱい休みだと思ってたよ。思っていたよ。이렇게말할수있겠죠오늘은분명히비가올줄알고우산까지가져왔는데비가오다하면은
2: 雨だ。今日はてっきり雨だと思って傘持ってきたのに。
3: 今日はてっきり雨だと思って傘持ってきたのに。이렇게표현할수있는데요。あっか、일본에서도쉬는줄알았다。休みだ대신에休む。또는비가온다、雨が降る。이렇게표현할수있잖아요。일본어에서는요、주로이렇게休みだ、雨だわ같이명사를선호하는경향이있습니다。그래서、아、休みだと思っていた、雨だと思ったわ같이표현을했지만、休むと思っていた、雨が降ると思っていた。이렇게동사를써서표현할수도있습니다。고이즈미씨는안와분명같이올줄알았는데、같이오다。
2: 一緒に来る。고이즈미さん
3: 품이많이들어버렸어요사람과사람과의사이라든가관계라고할때
2: 아이다가라親しい間柄でも話せないことがあったりするよね
3: 親しい는친하다라는뜻이잖아요그래서親しい間柄でも아주친한사이라도친한관계라도話せないことがあったりするよね말할수없는거뭐그런게있기도하지あったりする話せないことがある라고하면너무단정적이잖아요그러니까話せないことがあったたりする말할수없는일이있고뭐그런일이있을수있지이렇게조금포괄적으로조금부드럽게너무단정하지않는표현이런식의표현을또일본어에서는선호하는경향이있습니다자오늘의한자는사이간자였습니다아주보통의생활어휘백선오늘의생활어휘그첫번째는
2: 무야미니
3: 무야미니이거는결과를생각하지않고분별없이어떤행동을하거나무턱대고함부로마구어떤행동을하는것또는요이유도없이행동하는모양을무야미니라고합니다
2: 絶対何か裏があるよ。
3: 絶対何か裏があるよ。裏があるらご하는것은、꿍꿍이가있다、속셈이있다란뜻이고요。이裏라고하는것은뒤를말하거든요。그러니까、뒤에뭔가、꿍꿍이가있어。숨긴게있어。요런뜻입니다。絶対何か裏があるよ。분명、